0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
1: Emre go. Miha hesabu miyadiga filawar niuni. A filawar ka yakiga baddo kolmug umyadiga wakibada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Dihraja gadu migadiga migadistini. Budati mihuna qurwan kiwan das ko de program musafun filawale mi mige evana program mi program ga qurwan filawale nangwade bi alqari ali wahid abdul rahman darwaruna ki fatmat mizna huzaima abdullah tarhiba daud adisam fa shafiga.